haja ku thola huma tigalili ga halu diwe ma hime ti phala huma ku choti ga uti ga ninela hu pa tha ku me chili kho ga ma kula shu cho tha fa ve khi ti pha jo bi jo de gla huma tha sha ti ti yami o ku la ga bi jo ja ta le li kho ti jo na han